0: Kosovski radio.
1: Milino, drvo najmilije, draža si mi i od Hamajlije, sad te čuvam kao

0: priča o ševi koja je prevarila jednog malog vrapca rastužila je i naljutila mnogu djecu te 62. Pjesmu su otpjevali Tino, Vigor i Dinko, poznati kao Trio TVD, a čuli su je od poznatog meksičkog pjevača Luisa Pereta Mete.
1: En una